Za osoa, zuritu zaite egun batez loretu zan besoa Uarte bat nere ingurun ez dau ezer usue Poeta bat baino gehiago dauket barrun pesoa Gora dijoaz adina eta pixua Ez deterosiko sekula martxa ontan mirakon txan pixua